ne la ha. Oyo nyame o tie ase. Ye mase nyankopon so. Adaje se o tie ame a. Ba bia wo bia na twebe wo bia bia. Na sori e wo tie ase. Fa ye nyankase ba sa nyankopon wa. Wa chi ye no nkwa.

me so da ye bi ra na ra dia ti wa fro wo hie yi mu wa ti ti ni mo wo so ye mo afia tia wo da no na ra dia ti wa fro sisa me so da ye bi no na wo so a wo so wo dia da bia ya sere wo na ra ti wa ti wo fro wa ti ti fro nse ababam ababam mi se won kunai sa da ye bi a wa so ono sa energy e pe ni mu na apem sisi.

Sa wo ti a nyume ya Si a nyume flu homo Na ra ba ma bia O be wu ani wa si wo wo asemi aso Mene wo ti Ya bo ya so atete Mene ya Sa ya ba ti wo e flu ya si Mene wo ti ya bo atete Bra on the floor no better

ewo yaku eri ete ni atura ba futu tumo wo ina mi ayo sana ya da na mi asio

Ebrade shina obi biara. Yidamte record this thing on your way. Ebrade shina o yidamte. Yakse kwe bi beme urade din su de bia ni tabia. Eya no me pese bi ye urade kesi ye. Ne ta funi ti se waye bia ma. Wano na osuoni asase ya ne dia.